0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amepokea kwa huzuni na majonzi makubwa taarifa ya msiba mkubwa uliotokea nchini Zimbabwe katika ujumbe ulioandikwa na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani. Kwa niaba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapenda kuchukua fursa hii kuzikabidhi roho za marehemu kwa huruma na upendo wa Mungu. Baba Mtakatifu anapenda kutoa salamu zake za rambirambi kwa wote walioguswa na kutikiswa na msiba huo mzito. Sister Bonifacia Sebastian Ngonyani wa shirika la masisa wa misionari wa Benediktine wa Tusingi Ndanda Mtwara nchini Tanzania, tarehe 15 Agosti 2026 wakati wa sherehe ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni mwili na roho, ameadhimisha jubilei ya miaka 25 tangu alipoweka nadhiri za kwanza za maisha ya kitawa, safari ya sala na ibada, utume na majitoleo binafsi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe ulioandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, kwenda kwa Askofu Mkuu Paulus Budi Kledeni wa Jimbo Kula Ende nchini Indonesia, anasema amesikitishwa na kuhuzunishwa sana na taarifa za maafa yaliyosababishwa na tetemeko la ardhi eneo la East Nusa Tenggara, na anapenda kutumia fursa hii kuonesha mshikamano na ukaribu wake kwa maisha ya kiroho kwa watu wote wa Mungu nchini Indonesia walioguswa na kutikiswa na janga hili kubwa kiasi cha kusababisha vifo, majeruhi na watu wengi kuyakimbia makazi yao. Nikikukaribisha kwa moyo mkunjofu kutoka studio ni Padre Richard Mjigwa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, boti ya abiria ya Mbuya Nehanda ilizama katika ziwa Kariba nchini Zimbabwe Jumanne tarehe 11 Agosti 2026 na hivyo kusababisha vifo vya watu 92 wakiwemo watoto wadogo. Watu 77 waliweza kuokolewa. Boti hiyo ilikuwa ikisafiri kutoka mji wa Kariba kwenda vijiji vya pembezoni mwa ziwa hilo. Taarifa zinaonyesha kwamba boti hii ilikuwa imebeba abiria 153 wakiwemo wafanyakazi wa boti hii kabla ya ajali, na kwamba uwezo wa boti hii ni watu 90 tu. Ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 amepokea kwa huzuni na majonzi makubwa taarifa ya msiba huu mkubwa nchini Zimbabwe. Katika ujumbe ulioandikwa na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatican, kwa niaba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14, anapenda kuchukua fursa hii kuzikabidhi roho za marehemu kwa huruma na upendo wa Mwenyezi Mungu. Baba Mtakatifu anapenda kutoa salamu zake za rambirambi kwa wote walioguswa na kutikiswa na msiba huu mzito. Baba Mtakatifu anaombea viongozi wa serikali na wafanyakazi wa dharura katika juhudi zao zinazoendelea kukabiliana na janga hili ambalo limeacha kurasa chungu katika maisha ya watu wengi nchini Zimbabwe. Kwa wote walioathirika, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaombea baraka, faraja, uponyaji na nguvu za kimungu katika kipindi hiki cha majonzi makubwa. Kwa upande wake, Rais Emmerson Mnangagwa alitangaza hali ya janga na kukiri mapungufu katika uwezo wa safari za majini nchini Zimbabwe. Kuzama kwa boti hii kulivuruga usafiri na biashara katika jamii zilizoko kando ya njia ya Chalala, na serikali imeahidi kutoa chombo kingine na kurekebisha barabara zinazounganisha maeneo hayo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 15 Agosti 2026 amemteua Askofu Mkuu Gebo Pinta kuwa balozi mpya wa Vatikani kwenye ufalme wa Tonga, na anaendelea kuwa ni balozi wa Vatikani nchini New

Zealand, visiwa vya Cook, Fiji, Kiribati, visiwa vya Masho, shirikisho la nchi za Mikronesia, Nauru, Palau, Samoa na Vanuatu, pamoja na kuwa mwakilishi wa kitume katika eneo la bahari ya Pasifiki. Baba Mtakatifu Francisco tarehe 27 Julai kunako mwaka 2024 alimteua Askofu Mkuu Pinta kuwa balozi wa Vatican nchini New Zealand, na kabla ya uteuzi huo Askofu Mkuu Gabo Pinta alikuwa ni balozi wa Vatican nchini Honduras. Itakumbukwa kwamba Askofu Mkuu Gabo Pinta alizaliwa tarehe 9 Machi mwaka 1964 huko nchini Hungaria. Baada ya masomo na majundo yake ya kikasisi, tarehe 11 Juni 1988 akapewa daraja takatifu ya upade. Tarehe mosi Juni mwaka 1996 akajiunga na diplomasia ya kanisa, na hivyo kutumwa nchini Haiti, Bolivia, Sweden, Ufaransa, Ufilipini na Austria. Tarehe 13 Mei 2016, Baba Mtakatifu Francisco akamteua kuwa balozi wa Vatican nchini Belarus, na hivyo kumpandisha hadhi na kuwa ni askofu mkuu, na hatimaye akawekwa wakfu tarehe 15 Julai 2016 na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani. Tarehe 12 Novemba 2019, Baba Mtakatifu Francisco akamteua kuwa ni balozi wa Vatican nchini Honduras, na ilipogota tarehe 27 Julai mwaka 2024, Baba Mtakatifu Francisco akamteua kuwa balozi wa Vatican nchini New Zealand katika maadhimisho ya sherehe ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni mwili na roho. Tarehe 15 Agosti 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akamteua Askofu Mkuu Gabo Pinta kuwa balozi mpya wa Vatican kwenye ufalme wa Tonga. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tetemeko la ardhi lililotokea katika jimbo la East Nusa Tenggara nchini Indonesia Jumamosi tarehe 15 Agosti 2026 limepelekea zaidi ya watu 68 kufariki dunia na wengine zaidi ya watu 213 kujeruhiwa vibaya, na kwamba nyumba zaidi ya 4500 ziliharibiwa pamoja na vituo 122 vya afya, shule 252, maeneo 84 ibada, na kwamba watu 12,800 hawana makazi ya kudumu, kulingana na taarifa ya shirika la kitaifa la kusimamia maafa nchini Indonesia. Serikali ya Indonesia imesema kwamba zaidi ya maafisa 1,800 wa jeshi na polisi wametumwa katika maeneo yaliyoathirika ili kusambaza zaidi ya tani 100 za misaada kwa kutumia ndege na vyombo vya usafiri wa majini. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe ulioandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, kwenda kwa Askofu Mkuu Paulus Budi Kledin wa jimbo kula Ende nchini Indonesia, anasema amesikitishwa na kuhuzunishwa na taarifa za maafa yaliyosababishwa na tetemeko la ardhi katika eneo hilo, na anapenda kutumia fursa hii kuonesha mshikamano na ukaribu wake wa maisha ya kiroho kwa watu wote wa Mungu nchini Indonesia walioguswa na kutikiswa na janga hili kubwa kiasi cha kusababisha vifo, majeruhi na watu wengi kuyakimbia makazi yao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapenda kuwatia moyo viongozi wa kanisa na wa serikali wanapoendelea kutoa misaada ya kibinadamu, na anawaombea wafanyakazi wa dharura wanaoshiriki katika juhudi za uokoaji na urejeshaji wa hali ya kawaida katika maeneo yaliyoathirika. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakabidhi marehemu wote chini ya huruma na upendo wa Mungu Baba Mwenyezi, na anawaombea baraka, faraja na nguvu za kimungu katika kipindi hiki kigumu cha maisha na historia yao. Kanisa nchini Indonesia linaendelea kuonesha ukaribu kwa watu walioathirika kwa tetemeko hili, kwa matumaini kwamba Mwenyezi Mungu mwingi wa huruma na mapendo ataweza kuwaletea mapambazuko angavu
Katika kipindi hiki cha giza na majonzi makubwa, anasema Askofu Spirianus Ormati wa jimbo Katoliki la Rutengi. Tangu kutokea kwa tetemeko hili, shirika la misaada la Kanisa Katoliki nchini Indonesia, Caritas Indonesia, limekuwa likiratibu misaada kutoka katika majimbo mbalimbali ya Indonesia, ili ni jibu la kanisa moja linalotoa jibu moja katika kukabiliana na maafa haya. Hali ya mawasiliano na baadhi ya parokia bado ni tete sana.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 15 Agosti 2026 amemteua Askofu Mkuu Angelo Acatino kuwa ni balozi mpya wa Vatikani nchini Colombia. Kabla ya uteuzi huu, Askofu Mkuu Angelo Acatino alikuwa ni balozi wa Vatikani nchini Tanzania na amewahi kuwa balozi wa Vatikani nchini Bolivia. Itakumbukwa kwamba Askofu Mkuu Angelo Acatino alizaliwa tarehe 31 Julai mwaka 1966 huko nchini Italia, baada ya masomo na majundo yake kipadri. Tarehe 25 Juni mwaka 1994 akapewa daraja takatifu ya upadre. Askofu Mkuu Angelo Acatino alianza utume wake katika masuala ya diplomasia ya kanisa tarehe mosi Julai mwaka 1999. Tangu wakati huo akatekeleza dhamana na utume wake huko Trinidad na Tobago, Colombia, Peru, Vatican na hatimaye nchini Marekani na Uturuki. Baba Mtakatifu Francisco tarehe 12 Septemba mwaka 2017 akamteua kuwa balozi wa Vatican nchini Bolivia na kumpandisha hadhi kuwa ni askofu mkuu na kuwekwa wakfu kama askofu mkuu tarehe 25 Novemba mwaka 2017. Amebahatika kutunukiwa shahada ya uzamivu katika sheria za kanisa tarehe 2 Januari mwaka 2023, akateuliwa na Baba Mtakatifu Francisco kuwa balozi wa Vatican nchini Tanzania, na hatimaye tarehe 15 Agosti mwaka 2026 Baba Mtakatifu Leo wa 14 akamteua kuwa ni balozi mpya wa Vatican nchini Colombia.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mara baada ya maadhimisho jubilei ya mwaka 2025 ya Ukristo kwa vijana yaliyonogeshwa na kauli mbiu vijana mahujaji wa matumaini, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitangaza kwamba maadhimisho ya siku ya vijana ulimwenguni kwa mwaka 2027 jimbo kuu la Seoul nchini Korea ya Kusini yataanza kutimua vumbi tarehe 3 hadi tarehe 8 Agosti mwaka 2027, na kwamba maadhimisho haya yananogeshwa na kauli mbiu jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Matumaini yaliyomo ndani ya nyoyo za waamini ndiyo yanayowapatia nguvu na jeuri ya kutangaza na kushuhudia ushindi wa Kristo mfufuka dhidi ya dhambi na mauti. Kwa hakika, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, vijana wanapaswa kuwa ni mashuhuda wa matumaini hadi miisho ya dunia. Alitumia fursa hii kuwakaribisha vijana wengi zaidi huko Seoul, Korea ya Kusini, ili kwa pamoja waweze kuendeleza ndoto na matumaini. Kumbe vijana pamoja na wachungaji wao watakaohudhuria maadhimisho haya wanazidi kuwa ni kiini cha maandalizi ya tukio hili muhimu la kikanisa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baraza la Maaskofu Katoliki Mexico kuanzia tarehe 15 hadi tarehe 16 Agosti mwaka 2026 limeadhimisha siku ya vijana kitaifa nchini Mexico katika jimbo kuu la Monterrey kwa kunogeshwa na kauli mbiu, nanyi pia mnashuhudia kwa kuwa tangu mwanzo mmekuwa pamoja nami. Huu ni mwaliko kwa vijana wa kizazi kipya kuwa ni mashuhuda amini wa maisha, utume na kazi alizotenda na Kristo Yesu hapa ulimwengoni. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake kwa waandaji na washiriki wa maadhimisho haya anasema angetamani sana kushiriki pamoja nao tukio hili ili kutembea pamoja nao katika hija hii ya maisha ya kiroho. Hii ni fursa ambayo imewakutanisha vijana pamoja na viongozi wa kanisa, kielelezo makini cha ujenzi wa ushirika pamoja na Kristo Yesu ili kutangaza na kuwashuhudia walimwengu lengo la maisha yao hapa ulimwenguni, yani kushiriki pamoja na Kristo Yesu maisha na utakatifu wake, wito ambao kila muamini anaitwa kukumbatia katika hija ya maisha yake kwa kumtangaza na kumshuhudia Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kauli mbiu, nanyi pia mnashuhudia kwa kuwa tangu mwanzo mmekuwapo pamoja nami, ni mwaliko kwa vijana wa kizazi kipya ndani na nje ya Mexico kuyakumbatia na kuyaambata maneno haya kwa njia ya ushuhuda wa maisha yao yenye mvuto na mashiko, ili wakiwa wameungana na kushikamana na Kristo Yesu, wanaweza kuwafanya walimwengu wakamwamini Kristo Yesu mwana wa Baba wa milele, licha ya matatizo na changamoto mbalimbali za maisha zinazowaandama katika maisha na utume wao, yani ukatili, uvunjifu wa misingi ya haki na amani, kwa baadhi ya watu kuwageuzia kisogo na hata wakati mwingine kushindwa kufahamu maana ya maisha yao. Katika hali na mazingira kama haya, vijana wawe na ujasiri wa kusimama kidogo na kutafakari yale mambo msingi katika maisha yanayoweza kuwajenga, huku wakifanya yote kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Vitu vyote ni halali, bali si vitu vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali, bali si vitu vyote vijengavyo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka vijana wa Mexico kuhakikisha kwamba wanatumia vema na kwa busara uhuru wao, kwani baadhi ya mambo yanaweza kudhuru maisha yao ya kiroho na kimwili. Wawe na busara ili wasiwakwaze jirani zao, bali matendo yao yasaidie kuwajenga vijana wenzao kiroho na kimwili, na waendelee kujitahidi kupendana na kusaidiana wao kwa wao. Na kwa jinsi hii, kwa hakika watakuwa ni vyombo na mashuhuda wa Kristo Yesu na mashuhuda wa Injili ya matumaini. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anahitimisha ujumbe wake kwa vijana wa Mexico kwa kuwatakia furaha, na hivyo kuwaweka chini ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria wa Guadalupe, na hatimaye akawapatia baraka zake za kitume.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Sista Bonifasio Sebastian Ngonyani wa shirika la masista wa misionari wa Benediktini wa Tuzingi Ndanda Mtwara nchini Tanzania, tarehe 15 Agosti mwaka 2026, wakati wa sherehe ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni mwili na roho, ameadhimisha jubilei ya miaka 25 tangu alipoweka nadhiri za kwanza za maisha ya kitawa. Ibada ya misa takatifu imeongozwa na Padre Sekubita Lawrence Leke. Ni ibada iliyoadhimishwa kwa uchaji na heshima kubwa kadiri ya mapokeo ya Benediktini, alama ya neema na baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya waja wake. Hii ni safari ya miaka 25 ya kukubali na kuitikia wito wa maisha ya kitawa, kama ilivyokuwa kwa Bikira Maria aliyeanza hija ya maisha na utume wake tangu pale alipopashwa habari ya kwamba angekuwa ni mama wa Mungu, akathubutu kusimama chini ya msalaba na kushuhudia mateso, kifo na hatimaye ufufuko wa mwanaye mpendwa Kristo Yesu, aliyemstahilisha kwa zawadi ya kupalizwa mbinguni mwili na roho. Zaidi, Sisa Bonifasia Sebastian Ngonyani OSCB ana haya ya kusema.
1: Hayati Baba Mtakatifu Francisco anasema kwamba, mintarafu maandiko matakatifu, jubilei ni muda muafaka wa kufanya toba na uongofu wa ndani, tayari kukimbilia huruma na kuambata msamaha unaobubujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya waja wake. Ni kipindi cha kushukuru na kuomba tena neema na baraka za kuweza kujidhatiti zaidi katika maisha na wito, tayari kujitoa bila ya kujibakiza kwa ajili ya Mungu na jirani, kama mashuhuda na vyombo vya huruma na upendo wa Mungu. Ni wakati murwa sana wa mapumziko, muda wa kujichotea nguvu na neema pamoja na kufurahia matunda ya kazi ya uumbaji. Ni wakati wa kuyatafakari yaliyopita kwa moyo wa shukrani, kuyaishi ya sasa kwa moyo wa hamasa na kuyakumbatia ya mbeleni kwa moyo wa matumaini. Mimi Sister Bonifasia Ngonyani OSB wa shirika la wamisionari wa Benediktini wa Tutzing Ndanda Mtwara Tanzania, naadhimisha jubilei ya miaka 25 ya huruma ya Mungu, Zaburi 145. Neno la Mungu linathibitisha kuwa yeye ni mwingi wa rehema, hakasiriki ovyo na ni mwema kwa kila mtu. Safari ya maisha yangu ya wito ya miaka 25 kutoka mwaka 1989 hadi 2026. Maisha yangu yanaongozwa na maneno haya, kwa huruma ya Mungu tu, kutoka Zaburi 145. Hapo juu yasemayo, neno la Mungu linathibitisha kuwa yeye ni mwingi wa rehema, hakasiriki ovyo na ni mwema kwa kila mtu. Pia kutoka Tito, si kwa matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake alituokoa. Safari ya maisha yangu ya wito yalianzia katika kijiji kidogo sana ambacho hakisikiki sana. Nacho ni kijiji cha Mawa katika wilaya ya Namtumbo, mkoa wa Ruvuma, Songea. Nimezaliwa mwaka 1969 kwa wazazi Sebastian Ngonyani na Dionisia Fusi, mama yangu ambaye ametangulia mbinguni. Mimi ni mtoto wa tatu kati ya watoto 9, na sasa tumebaki watoto 7 na baba yetu. Safari ya wito wangu ilianza kuchipuka moyoni mwangu nikiwa msichana mdogo. Polepole ulikuwa kwa kupaliliwa na watawa wa Hanga Monasteri, ambao ni jirani zetu kule kijijini. Nilipomaliza shule ya msingi wakati ule wa miaka ya 1984, haikuwa rahisi sana kufaulu na kwenda sekondari. Nilibahatika kwenda domestic au maarifa ya nyumbani. Wakati ule mashirika yalikuwa yanatafuta mabinti kuingia utawani. Mara moja masista wengi wa mashirika mbalimbali walitembelea domestic yetu iliyokuwa inaongozwa na mtawa wa Hanga Monasteri. Basi nilisikia mvuto zaidi na shirika la wamisionari wa Benediktini wa Tutzing Ndanda. Hatimaye mwaka 1989 mimi na wenzangu wanne tulianza safari ya kwenda Ndanda misioni rasmi kwa kuanza maisha ya kitawa. Tulipokelewa katika chuo cha uuguzi kwa muda. Tulikaa hapo maana masista walikuwa wanasimamia chuo hicho. Na baada ya muda tuliweza kupata mahali pa kuishi. Katika nyumba ya Ndanda bado hawakuwa na nyumba ya malezi, bali nyumba ya malezi ilikuwa Nairobi. Mara moja tulitembelewa na baba askofu wa jimbo kuu la Songea, Yakobo Yofunani Komba. Alipoongea na sisi mabinti alisema, ninyi mabinti wote mpo hapa, lakini kila mtu ana njia yake Mungu amemwandikia. Wengine watachukua muda mrefu, wengine wataenda haraka. Maneno haya yalikuja kutimia katika maisha yangu. Mwendo wa maisha ukaanza kwa kadiri ya uwezo wetu wa kuelewa, kipaji na afya. Katika kuendelea na majiundo ya utawa, wengine waliweza kuonyesha vipaji tofauti na kupelekwa shule mbalimbali. Mimi ni kati ya wale waliokwenda na mwendo taratibu. Hatimaye mwaka 1990 nilipelekwa na Chingwea mkoa wa Lindi kusoma uuguzi, wakati ule waliita MCH, Mother and Child Health Care, kwa miaka miwili. Mwaka 1993 nikawa kati ya miongoni mwa aspirant ambao walichaguliwa kwenda kuanza maisha ya kitawa huko Nairobi novitiate. Wakati tumefika kule, baada ya muda mfupi tu afya yangu ikaanza kuteteleka, na mwaka 1994 nilirudishwa Ndanda shirikani kwa tatizo la kiafya. Nilikaa Ndanda baada ya wakubwa wakaona kuwa siwezi kwenda tena Nairobi kwa ajili ya kuendelea na malezi. Mungu kwa huruma yake hakutaka wanirudishe nyumbani. Na nilikuwa na afya dhaifu, hawakuona kuwa ni sahihi niendelee na malezi pale shirikani Ndanda. Wakaona kuwa niende kusoma sekondari, maana kule nyumbani nilisoma tu maarifa ya nyumbani. Basi nikajiunga na kidato cha pili, maana nilikuwa na umri mkubwa. Baada ya miaka miwili nilifanya mtihani wa kidato cha nne na kupata cheti mwaka 1998. Wakati ule kulikuwa na kundi linajiandaa kuingia unovisi pale shirikani Ndanda. Hivyo Mungu kwa huruma yake, baada ya kuona maisha ya mtoto wake, wakubwa wakanikubalia niingie katika kundi lile la wapostulandi ambao walikuwa wawili na mimi watatu. Kwa kweli ni siku ambayo nilisubiri kwa hamu kubwa sana. Nilikuwa naumwa shingo, mgongo. Baada ya habari ile njema, baada ya muda nilipona, ugonjwa ukapotea. Tulipokuwa mwaka wa kwanza wa novisi, mwenzetu mmoja aliona maisha ya kitawa hayakuwa yake. Aliamua kurudi nyumbani, tukabaki wawili. Mwaka 2001, kwa huruma ya Mungu, tulifunga nadhiri za kitawa. Kusherekea jubilei tunahesabu kutoka pale tulipofunga nadhiri za muda. Hivyo, kwa neema na huruma ya Mungu, leo tarehe 11 August 2026 na sherekea jubilei ya huruma ya Mungu kwangu.

kumshukuru Mungu ni kukiri kuwa peke yangu siwezi kitu. Yeye ndiye anayewezesha yote. Nami nakiri hilo kuwa yeye ndiye aliyenifanya leo nisimame mbele yake na kumshukuru. Namwomba Mungu aendelee kufungua mioyo ya vijana wengi waisikie sauti ya Mungu ndani mwao, ikiwaita kumtumikia katika maisha ya kitawa. Nao kamwe wasiipuuzie sauti ya Mungu, bali kwa moyo wote waifuate. Kutoka studio za Radio Vatican, mimi ni Sister Bonifasia Ngonyani.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuhusu nyaraka za Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumatano tarehe 19 Agosti 2026, ilikuwa ni juu ya muziki mtakatifu ambayo ni nyenzo ya thamani kubwa inayotumika kumsifu Mwenyezi Mungu na kuonesha furaha ya maisha mapya katika Kristo Yesu. Muziki mtakatifu ni hazina yenye thamani kubwa kwa sababu kuimba kukiungana na maneno ni sehemu ya lazima na ya ndani ya liturujia ya sherehe. Kuimba ni amana na utajiri mkubwa kutoka katika maandiko matakatifu, mapokeo hai ya mama kanisa pamoja na mamlaka fundishi ya kanisa. Basi lilokuwa limebeba mahujaji 59 kutoka Poland waliokuwa wanarejea kutoka katika hija ya maisha ya kiroho kwenye madhabahu ya Bikira Maria wa Medjugorje huko Bosnia Herzegovina Dominika tarehe 16 Agosti 2026 limepinduka, na hivyo kusababisha watu 12 kupoteza maisha na wengine 10 kupata majeraha makubwa. Kilele cha maadhimisho ya jubilei ya miaka 900 tangu masalia ya Mtakatifu Agata Bikira na Shahidi alipotolewa kutoka Konstantinopoli hadi mjini Katania Jumatatu tarehe 17 Agosti 2026, Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, ameadhimisha ibada ya misa takatifu kwa niaba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14. Katika mahubiri yake, Kardinali Parolin amewaalika waamini kusali na kuwaombea Wakristo sehemu mbalimbali za dunia wanaoendelea kudhulumiwa, kuteswa na kuuawa kutokana na imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Lakini jambo la msingi kwa waamini wote ni kutambua kwamba Mwenyezi Mungu bado anaendelea kutembea hatua kwa hatua na waamini wake, na kwamba damu ya mashuhuda wa imani ni mbegu inayolistawisha kanisa. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 baada ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 2025 ya Ukristo anaendeleza mzunguko wa katekesi unaojikita katika maadhimisho ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani na usomaji mpya wa nyaraka zake ili kugundua tena na tena uzuri na umuhimu wa tukio hili la kikanisa, kipindi cha neema na baraka ambacho kwa hakika Mama Kanisa amekifaidi sana katika karne ya 20. Kumbe hiki ni kipindi cha kanisa kujikita katika nyaraka kuu za Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, ufunuo wa kimungu juu ya liturujia, juu ya fumbo la kanisa pamoja na kanisa katika ulimwengu mamboleo. Katiba juu ya liturujia inaelezea kanuni za jumla za marekebisho na ukuzaji wa liturujia takatifu, fumbo takatifu la Ekaristi, sakramenti nyingine na visakramenti, liturujia ya vipindi, mwaka wa liturujia wa kanisa, muziki mtakatifu na hatimaye ni sanaa takatifu na vifaa vitakatifu. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanafafanua nafasi ya liturujia katika fumbo la kanisa kwa kusema kwamba maana kwa njia ya liturujia hasa sadaka takatifu Ekaristi takatifu latimizwa tendo la ukombozi wetu. Liturujia inasaidia kikamilifu waamini waoneshe katika maisha yao na kuadhihirishia wengine fumbo la Kristo Yesu na pia maumbile halisi ya kanisa la kweli. Kanisa kwa undani kabisa ni la kibinadamu na pia la kimungu, linaloonekana lakini lenye mambo yasiyoonekana ndani yake, lenye bidii kubwa katika matendo na uradhi katika kutafakari, lililopo ulimwenguni lakini kama kwenye kufanya hija. Hayo yote yamo ili yale ya kibinadamu ndani yake yaelekezwe kwa yale ya kimungu yaonekanayo kwa yasiyoonekana, matendo kwenye kutafakari yaliyopo yaelekee mji ujao tunakoelekea. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanakumbusha kwamba maana ya mwaka wa kanisa, Mama Kanisa takatifu huchukulia wajibu wake wa kuadhimisha kwa kumbukumbu takatifu kazi ya ukombozi wa Kristo Yesu, mwana wa Mungu, katika siku zilizopangwa katika mwenendo wa mwaka mzima. Kila siku ya Bwana, yani Dominika, Mama Kanisa anaadhimisha kumbukumbu ya ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu, na kwamba Pasaka ni sherehe kubwa kuliko sherehe zote zinazoadhimishwa na Mama Kanisa. Katika maadhimisho haya, Mama Kanisa huwafungulia waamini amana na utajiri wa uweza na mastahili ya Kristo Yesu kwa njia ya uwepo wa mafumbo haya unakuwapo kwa nyakati zote, ili kutoka humo waamini waweze kuchota na kujazwa neema ya wokovu. Katika mwaka wa kanisa, Mama Kanisa anaadhimisha kumbukumbu ya mashahidi na za watakatifu, na kazia kwa namna ya pekee ushiriki waamini katika maadhimisho ya siku ya Bwana, yani Dominika.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katekesi ya Baba Mtakatifu leo wa 14 Jumatano tarehe 19 Agosti 2026 imenogeshwa na neno la Mungu kutoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai. Neno la Kristo na alikae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu, na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Katekesi hii ilikuwa ni juu ya muziki mtakatifu, ambayo ni nyenzo ya thamani kubwa inayotumika kumsifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu na kuonesha furaha ya maisha mapya katika Kristo Yesu. Muziki mtakatifu ni hazina yenye thamani kubwa, kwa sababu kuimba kukiungana na maneno ni sehemu ya lazima na ya ndani ya liturujia ya sherehe. Kuimba ni amana na utajiri mkubwa kutoka katika maandiko matakatifu, mapokeo hai ya mama kanisa pamoja na mamlaka fundishi ya kanisa kuanzia kwa Papa Pio wa 10. Wamekazia kwa dhati karama na huduma ya muziki mtakatifu katika ibada ya liturujia, kwani unafanya sala kuwa tamu zaidi na kuonesha umoja wa mioyo unaoleta heshima zaidi katika maadhimisho matakatifu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, muziki mtakatifu ni kielelezo cha utukufu wa Mwenyezi Mungu na kutakatifuzwa kwa waamini. Kuimba na kucheza muziki mtakatifu ni kielelezo cha sala kinachomwezesha muamini kufungua moyo wake kwa neema na baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema muziki mtakatifu ni kielelezo cha ushirika, ufunuo wa kanisa, na kwamba hii ni sehemu muhimu sana ya asili ya kanisa. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanakazia wajibu wa watunga muziki mtakatifu wasukumwe na roho ya Kikristo, wajione kuwa wameitwa kuustawisha muziki mtakatifu na kukuza hazina yake, pia watunge melodia zinazolingana na sifa za muziki mtakatifu ambao unaweza kuimbwa na waamini wote kama sehemu yao ya ushiriki mkamilifu katika liturujia ya kanisa. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili anasema mtunzi wa muziki mtakatifu anahimizwa kufahamu na kuhifadhi amana na urithi wa muziki wa kanisa, kichota msukumo kutoka humo ili kutunga kazi mpya kwa ajili ya liturujia, huku akizingatia hisia za nyakati za sasa na tamaduni mbalimbali ili kuitakasa ibada kutokana na kasoro za kimtindo, njia duni za kujieleza, pamoja na muziki na maandishi yasiyojali na yasiyoendana na utukufu wa tukio linaloadhimishwa, na hivyo kuhakikisha heshima na ubora wa namna ya uwasilishaji katika muziki wa liturujia.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema maneno yaliyomo katika nyimbo yalingane na mafundisho ya Kanisa Katoliki zaidi yachukue hasa katika maandiko matakatifu, vitabu vya liturujia sanjari na tasawufi ya kanisa. Kanuni hii ya Lex Orandi, Lex Credenti, yani sheria ya sala ni sheria ya imani. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 anakazia sana ushiriki hai wa waamini katika liturujia ya kanisa. Huu ni ushiriki hai mkamilifu na wenye tija kwa taifa zima la Mungu katika adhimisho la Ekaristi Takatifu. Ushiriki huu unaambatana na ufahamu mkubwa wa fumbo linaloadhimishwa na uhusiano wake na maisha ya kila siku. Kumbe waamini hawapaswi kushiriki liturujia ya kanisa kama wageni au watazamaji bubu, bali washiriki hai na kwa uchaji. Kila muamini anayo nafasi yake maalumu katika maadhimisho ya liturujia, kila mmoja kadiri ya hali yake, na waamini wafundishwe kutenda yote kufuatana na kanuni na taratibu zilizowekwa na mama kanisa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema leo hii imani haina budi kutangazwa, kushuhudiwa na kutamadunishwa, kwani huu ni mchakato wa uinjilishaji wa tamaduni na utamadunisho wa injili unaoiwezesha habari njema ya Kristo Yesu kuingia na kupenyeza mizizi yake katika tamaduni mbalimbali, ikikubali, ikisafisha na kuipatia maana mpya bila kuharibu utambulisho wa watu mahalia. Lengo ni kufanya injili ya Kristo Yesu uwe ni ujumbe unaozungumza lugha na uzoefu wa watu mahalia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakazia umuhimu wa utamadunisho wa liturujia, hazina na mapokeo ya muziki mtakatifu ihifadhiwe na kukuzwa kwa uangalifu sana. Shule za kwaya, skole, kantorum zihimizwe hasa katika makanisa makuu, watu waimbe na waweze kushiriki kikamilifu. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema jitihada kubwa zifanyike ili kuhamasisha elimu na mazoezi ya muziki katika seminari, nyumba za malezi ya kitawa, vyuo na shule za kikatoliki ili kupata elimu hii. Walimu waandaliwe kwa bidii kubwa, kisha watumwe kufundisha muziki mtakatifu, na kwamba watu wote wa Mungu wapewe elimu halisi ya kiliturujia.

kidogo msikizaji wa Radio Vatikani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amehitimisha katekesi yake kuhusu muziki mtakatifu akiwakumbusha waamini kwamba mababa wa kanisa walithamini sana nyimbo za liturujia ambazo kimsingi ni ishara ya ushirika wa kanisa, changamoto na mwaliko kwa kila muamini kuwa ni kwaya, ili wakiwa na maelewano na kuongozwa na sauti ya Mwenyezi Mungu katika umoja waweze kuimba kwa sauti moja kwa Baba wa milele kupitia kwa mwanae mpendwa Kristo Yesu, kama anavyosema Mtakatifu Nyasi wa Antiokia, ili Mwenyezi Mungu awasikie na kupitia matendo mema wanayotenda tambue kuwa wao ni washiriki wa mwanae mpendwa Kristo Yesu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akitoa salamu zake kwa makundi mbalimbali ya mahujaji waliohudhuria katekesi yake Jumatano tarehe 19 Agosti 2026, amewasihi waamini wawe na ushiriki hai na mkamilifu katika maadhimisho ya liturujia ya kanisa ili kuimarisha vifungo vya upendo na umoja miongoni mwa watu wa Mungu, na uwe ni ishara ya ushirika wa kanisa kwa sifa na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Upendo wa Kristo Yesu wabidiishe waamini na watu wote wenye mapenzi mema kujenga na kudumisha uhusiano mwema katika familia, jumuiya na jamii katika ujumla wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuufanya muziki mtakatifu kuwa ni kielelezo cha upendo wao kwa Mwenyezi Mungu, na kwamba muziki mtakatifu ni chombo madhubuti ambacho kinatumika kwa ajili ya huduma ya kumsifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu, na kwamba hiki ni kielelezo cha maisha mapya katika Kristo Yesu. Mwishoni mwa katekesi yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 maelekeza mawazo yake kwa vijana wa kizazi kipya, wagonjwa na wanandoa wapya, kwa kualika kukuza na kudumisha ndani mwao ufahamu wa kweli wa amani, kwa kutambua kwamba amani ni tunu kuu na ya thamani, na kwamba kuipata kuna hitaji sadaka na majitoleo ya dhati imara na endelevo, kwa kujikita katika uaminifu na ukweli, njia ambazo zinajenga na kuimarisha amani katika jamii.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, basi lilokuwa limebeba mahujaji 59 kutoka nchini Polandi waliokuwa wanarejea kutoka katika hija ya maisha ya kiroho kwenye madhabahu ya Bikira Maria wa Medjugorje huko Bosnia Herzegovina, Dominika tarehe 16 Agosti 2026, limepinduka na hivyo kusababisha watu 12 kupoteza maisha na wengine 10 kupata majeraha makubwa. Ajali hiyo ilitokea usiku wa kuamkia tarehe 16 Agosti 2026, kilomita 140 mashariki mwa mji mkuu wa Budapest nchini Hungaria. Uchunguzi unaendelea ili kubaini chanzo cha ajali hiyo. Kwa mujibu wa taarifa za awali, basi hilo lilokuwa na watu 59 lilitoka nje ya barabara na kuingia mtaroni kisha kupinduka. Inawezekana dereva alisinzia akiwa anaendesha. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amepokea taarifa hizi kwa majonzi na masikitiko makubwa katika salamu zake za rambirambi zilizoandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, kwenda kwa Askofu Mkuu Adam wa Jimbo Kuu la Prensmisli na Askofu Yani wa Troba wa Jimbo la Lesotho. Baba Mtakatifu anapenda kuonesha uwepo wake wa karibu kiroho kwa wale wote walioguswa na kutikiswa na ajali hii mbaya na ya kutisha, na anapenda kuwakabidhi marehemu wote kwa huruma na rehema za Mwenyezi Mungu, na anamwomba Mwenyezi Mungu awajalie faraja, amani na kitulizo familia zote zilizokumbwa na ajali hiyo. Hatimaye Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakabidhi wote waliopatwa na ajali hii chini ya ulinzi na tunza Bikira Maria wa Chestokoa. Mwishoni Baba Mtakatifu amewapatia baraka zake za kitume, ikiwa ni ishara ya ukaribu wa kibaba na tumaini la Kikristo katika maisha na uzima wa milele. Mabaraza ya maaskofu Katoliki Poland na Hungaria pia yametoa rambirambi zao na kuahidi sala kwa ajili ya wale wote waliofikwa na ajali hii mbaya.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Agata Bikira na Shahidi kutoka mji wa Catania huko Sicilia kusini mwa Italia, alizaliwa kunako mwaka 231 katika familia tajiri, akajitoa bila ya kujibakiza kwa ajili ya Mungu tangu utoto wake, kiasi cha kuifia imani yake kunako mwaka 251 wakati wa madhulumu ya Kaisari Decius, baada kukataa katukatu kuikana imani yake kwa Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu, sanjali na kuivunja nadhiri yake ya ubikira, kielelezo cha uaminifu wake kwa Mwenyezi Mungu. Ilikuwa ni tarehe 17 Agosti mwaka 1126 masalia Mtakatifu Agata yaliporejeshwa mjini Catania huko Sicilia kwa maandamano makubwa. Hata baada ya miaka 900 bado ushuhuda wa Mtakatifu Agata bado ni hai miongoni mwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema, kwani ni mtakatifu ambaye katika maisha yake alibaki akiwa ameungana na Mwenyezi Mungu aliyemwezesha kuvumilia na hatimaye kuvuka mateso, majaribu na changamoto za maisha, kaendelea kuwa ni chombo na shuhuda wa imani kwa Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika barua yake aliyomwandikia Kardinali Pietro Parolin kama mwakilishi wake wa kitume katika maadhimisho ya jubilei ya miaka 900 tangu masalia Mtakatifu Agata yaliporejeshwa mjini Catania, anasema Mtakatifu Agata ni mfano hai wa uaminifu kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Hii ni sadaka na upendo wa hali ya juu kabisa aliyoshuhudia Mtakatifu Agata. Mama kanisa anaendelea kutafakari ushindi huu wa neema na baraka dhidi ya dhuluma na ukatili mkubwa, kiasi kile ushuhuda wa imani thabiti dhidi ya woga na wasiwasi na upendo dhidi ya kifo. Imani ni zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu inayomwezesha muamini kuwa imara wakati wa majaribu, madhulumu na mateso. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi barazani pa wenye miza. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika mkesho wa jubilei ya miaka 900 tangu masalia Mtakatifu Agata yaliporejeshwa mjini Catania, Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, amesema kwamba katika ulimwengu mambo leo kani Mungu unaendelea kushika kasi ya ajabu, lakini waamini wanapaswa kutambua kwamba Mwenyezi Mungu yupo na bado anaendelea kutenda, na kwamba watu waaminifu kwa Mungu watapata furaha ya kweli kwa kutekeleza amri na maagizo ya Mungu katika maisha yao. Ni katika muktadha huu neno la Mungu linakuwa ni chemchemi ya maisha mapya yanayomwongoza muamini katika uhuru wa kweli, na kwamba kwa njia ya tafakari ya kina waamini wanaweza kugundua maisha yao, sauti inayowaalika kutafakari na hatimaye kuweza kupata furaha ya kweli katika maisha. Mtakatifu Agata Bikira na Shahidi alisimika maisha yake kwa uwepo angavu na endelevu wa Mwenyezi Mungu, kiasi kwamba aliweza kushinda mawimbi mazito ya hofu, woga na kifo. Kumbe neno la Mungu linapaswa kuwa ni chemchemi ya imani na maisha mapya katika Kristo Yesu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, masalia Mtakatifu Agata Bikira na Shahidi amerejeshwa tena mjini Catania tarehe 17 Agosti mwaka 2026 na kuwekwa hadharani kwenye uwanja wa kanisa kuu la jimbo la Catania, tayari kwa maadhimisho ya jubilei ya miaka 900 tangu masalia ya Mtakatifu Agata Bikira na Shahidi yaliporejeshwa mjini Catania. Waamini waliojiandaa kikamilifu wameweza kupokea rehema kamili. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mafundisho ya imani na ibada ya rehema katika kanisa yameunganika kabisa na matunda ya sakramenti ya upatanisho. Kanisa linafundisha kwamba rehema kamili ni msamaha mbele ya Mwenyezi Mungu, adhabu za muda kwa ajili ya dhambi ambazo kosa lao limekwisha futwa. Huu ni msamaha ambao Mkristo muamini aliyejiweka vizuri huupata baada ya kutimiza masharti yaliyotolewa na mama kanisa kwa tendo la kanisa, ambalo likiwa ni mgawaji wa ukombozi hutumia kwa mamlaka yake hazina ya malipizi ya Kristo Yesu na ya watakatifu wake. Rehema imegawanyika katika sehemu kuu mbili: rehema kamili au rehema ya muda, kutokana na kwamba inaondoa au sehemu au adhabu yote kabisa ya muda inayotakiwa kwa sababu ya dhambi.
Kila muamini anaweza kupata rehema kwa ajili yake mwenyewe au kwa ajili ya marehemu wake kama atatimiza yafuatayo. Mosi, awe na nia thabiti ya kupata rehema katika kipindi kilichopangwa. Pili, apokee sakramenti ya upatanisho. Tatu, apokee ekaristi takatifu siku hiyo ya kutolewa rehema kamili. Nne, asali kwa ajili ya nia za Baba Mtakatifu Leo wa 14. Mwishoni, atembelee kanisa au kituo maalumu kilichotengwa kwa ajili ya kupatiwa rehema kamili. Maadhimisho haya yamewashirikisha viongozi mbalimbali wa kanisa sanjali na waamini wale kutoka ndani na nje ya Katania. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kilele cha maadhimisho ya jubilei ya miaka 900 tangu masalia Mtakatifu Agata bikira na shahidi alipotolewa kutoka Konstantinopoli hadi mjini Katania Jumatatu tarehe 17 Agosti 2026, Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, ameadhimisha ibada ya misa takatifu kwa niaba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14. Katika mahubiri yake, Kardinali Parolin amewaalika waamini kusali na kuwaombea Wakristo sehemu mbalimbali za dunia wanaoendelea kudhulumiwa, kuteswa na kuuawa kutokana na imani yao kwa Kristo Yesu, Injili na kanisa lake. Lakini jambo la msingi kwa waamini wote ni kutambua kwamba Mwenyezi Mungu bado anaendelea kutembea hatua kwa hatua na waamini wake, na kwamba damu ya mashuhuda wa imani ni mbegu iliyostawisha kanisa, na kwamba kifo dini cha Mtakatifu Agata ni mbegu ya imani, matumaini na mapendo, chemchemi ya amani na utulivu wa ndani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Parolin amewakumbusha waamini kwamba kuna kifo dini ambacho waamini wanakabiliana nacho kila siku ya maisha yao, yaani mwaliko wa kuwa waaminifu na wadumifu katika maisha yao ya Kikristo kama wabatizwa, wanandoa, mapadri au watawa. Wanandoa wanapaswa kudumu katika viapo vyao licha matatizo na changamoto katika maisha yao, waendelee kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya malezi na makuzi ya watoto wao kiroho na kimwili. Vijana wakite maisha yao katika imani na kamwe wasipotoshwe na utandawazi wa muonekano. Mapadri na watawa waendelee kujisadaka bila ya kujibakiza katika maisha yao kwa ajili ya Kristo Yesu na kanisa lake, na wazee waweze kupokea mateso na mahangaiko yao kwa mapendo, imani na matumaini. Waamini hata katika ukimya wao waweze kuwa ni vyombo na mashuhuda wa injili ya haki, amani na upendo, msamaha na upatanisho, badala ya kuwa na kinyongo na kutaka kulipiza kisasi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waamini wote katika ujumla wao watafute na kuambata utakatifu wa maisha, changamoto na mwaliko kutoka katika Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani. Kardinali Pietro Parolin anasema mji wa Katania una urithi mkubwa wa imani, tamaduni, upendo na ibada mbalimbali, chunu zinazopaswa kumwilishwa katika uhalisia wa maisha ili ziweze kuzaa matunda ya toba, uongofu wa ndani na utakatifu wa maisha. Watambue kwamba injili ya upendo unaobubujika kutoka pale mlimani Kalvari juu ya msalaba ni chemchemi ya mabadiliko katika maisha ya watu wa Mungu. Huu ni upendo unaoweza kuwasaidia waamini kukabiliana na changamoto mbalimbali za maisha, hasa umaskini wa hali na kipato, ukosefu wa usawa, changamoto ya vijana wa kizazi kipya kukimbilia mijini ili kutafuta malisho ya kijani kibichi, changamoto za maisha ndio na familia, pamoja na aina na mifumo mipya umaskini wa hali na kipato, mambo yanayoendelea kuandama watu wa Mungu sehemu mbalimbali za dunia. Mara baada ya maadhimisho ya ibada ya misa takatifu, kumefanyika maandamano ya mastadia ya Mtakatifu Agata bikira na shahidi kwenye barabara kuu za mji wa Katania.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa, nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumatano tarehe 19 Agosti 2026 ilikuwa ni juu ya muziki mtakatifu ambayo ni nyenzo ya thamani kubwa inayotumika kumsifu Mwenyezi Mungu na kuonesha furaha ya maisha mapya katika Kristo Yesu. Muziki mtakatifu ni hazina yenye thamani kubwa kwa sababu kuimba kukiungana na maneno ni sehemu ya lazima na ya ndani ya liturujia ya sherehe. Kuimba ni amana na utajiri mkubwa kutoka katika maandiko matakatifu, mapokeo hai ya mama kanisa pamoja na mamlaka fundishi ya kanisa. Basi lilokuwa limebeba mahujaji 59 kutoka Poland waliokuwa wanarejea kutoka katika hija ya maisha ya kiroho kwenye madhabahu ya Bikira Maria wa Medjugorje huko Bosnia Herzegovina Dominika tarehe 16 Agosti 2026 limepinduka na hivyo kusababisha watu 12 kupoteza maisha na wengine 10 kupata majeraha makubwa. Kilele cha maadhimisho ya jubilei ya miaka 900 tangu masalia ya Mtakatifu Agata Bikira na Shahidi alipotolewa kutoka Konstantinopoli hadi mjini Katania Jumatatu tarehe 17 Agosti 2026, Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, ameadhimisha ibada ya misa takatifu kwa niaba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14. Katika mahubiri yake, Kardinali Parolin amewaalika waamini kusali na kuwaombea Wakristo sehemu mbalimbali za dunia wanaoendelea kudhulumiwa, kuteswa na kuuawa kana na imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Lakini jambo la msingi kwa waamini wote ni kutambua kwamba Mwenyezi Mungu bado anaendelea kutembea hatua kwa hatua na waamini wake, na kwamba damu ya mashuhuda wa imani ni mbegu inayolistawisha kanisa. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 baada ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 2025 ya Ukristo anaendeleza mzunguko wa katekesi unaojikita katika maadhimisho ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani na usomaji mpya wa nyaraka zake ili kugundua tena na tena uzuri na umuhimu wa tukio hili la kikanisa, kipindi cha neema na baraka ambacho kwa hakika Mama Kanisa amekifaidi sana katika karne ya 20. Kumbe hiki ni kipindi cha kanisa kujikita katika nyaraka kuu nne za Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani: ufunuo wa kimungu juu ya liturujia, juu ya fumbo la kanisa pamoja na kanisa katika ulimwengu mamboleo. Katiba juu ya liturujia inaelezea kanuni za jumla za marekebisho na ukuzaji wa liturujia takatifu, fumbo takatifu la Ekaristi, sakramenti nyingine na visakramenti, liturujia ya vipindi, mwaka wa liturujia wa kanisa, muziki mtakatifu na hatimaye ni sanaa takatifu na vifaa vitakatifu. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanafafanua nafasi ya liturujia katika fumbo la kanisa kwa kusema kwamba maana kwa njia ya liturujia hasa sadaka takatifu ya Ekaristi takatifu latimizwa tendo la ukombozi wetu. Liturujia inasaidia kikamilifu waamini waoneshe katika maisha yao na kuadhihirishia wengine fumbo la Kristo Yesu na pia maumbile halisi ya kanisa la kweli. Kanisa kwa undani kabisa ni la kibinadamu na pia la kimungu, linaloonekana lakini lenye mambo yasiyoonekana ndani yake, lenye bidii kubwa katika matendo na uradhi katika kutafakari, lililopo ulimwenguni lakini kama kwenye kufanya hija. Hayo yote yamo ili yale ya kibinadamu ndani yake yaelekezwe kwa yale ya kimungu yaonekanayo kwa yasiyoonekana, matendo kwenye kutafakari yaliyopo yaelekee mji ujao tunakoelekea. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanakumbusha kwamba maana ya mwaka wa kanisa, Mama Kanisa takatifu huchukulia wajibu wake wa kuadhimisha kwa kumbukumbu takatifu kazi ya ukombozi wa Kristo Yesu mwana wa Mungu katika siku zilizopangwa katika mwenendo wa mwaka mzima. Kila siku ya Bwana, yani Dominika, Mama Kanisa anaadhimisha kumbukumbu ya ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu, na kwamba Pasaka ni sherehe kubwa kuliko sherehe zote zinazoadhimishwa na Mama Kanisa. Katika maadhimisho haya, Mama Kanisa huwafungulia waamini amana na utajiri wa uweza na mastahili ya Kristo Yesu kwa njia ya uwepo wa mafumbo haya unakuwapo kwa nyakati zote, ili kutoka humo waamini waweze kuchota na kujazwa neema ya wokovu. Katika mwaka wa kanisa, Mama Kanisa anaadhimisha kumbukumbu ya mashahidi na za watakatifu, na kazia kwa namna ya pekee ushiriki waamini katika maadhimisho ya siku ya Bwana, yani Dominika.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katekesi ya Baba Mtakatifu leo wa 14 Jumatano tarehe 19 Agosti 2026 imenogeshwa na neno la Mungu kutoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai. Neno la Kristo na alikae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu, na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Katekesi hii ilikuwa ni juu ya muziki mtakatifu, ambayo ni nyenzo ya thamani kubwa inayotumika kumsifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu na kuonesha furaha ya maisha mapya katika Kristo Yesu. Muziki mtakatifu ni hazina yenye thamani kubwa, kwa sababu kuimba kukiungana na maneno ni sehemu ya lazima na ya ndani ya liturujia ya sherehe. Kuimba ni amana na utajiri mkubwa kutoka katika maandiko matakatifu, mapokeo hai ya mama kanisa pamoja na mamlaka fundishi ya kanisa kuanzia kwa Papa Pio wa 10. Wamekazia kwa dhati karama na huduma ya muziki mtakatifu katika ibada ya liturujia, kwani unafanya sala kuwa tamu zaidi na kuonesha umoja wa mioyo unaoleta heshima zaidi katika maadhimisho matakatifu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, muziki mtakatifu ni kielelezo cha utukufu wa Mwenyezi Mungu na kutakatifuzwa kwa waamini. Kuimba na kucheza muziki mtakatifu ni kielelezo cha sala kinachomwezesha muamini kufungua moyo wake kwa neema na baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema muziki mtakatifu ni kielelezo cha ushirika, ufunuo wa kanisa, na kwamba hii ni sehemu muhimu sana ya asili ya kanisa. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanakazia wajibu wa watunga muziki mtakatifu wasukumwe na roho ya Kikristo, wajione kuwa wameitwa kuustawisha muziki mtakatifu na kukuza hazina yake, pia watunge melodia zinazolingana na sifa za muziki mtakatifu ambao unaweza kuimbwa na waamini wote kama sehemu yao ya ushiriki mkamilifu katika liturujia ya kanisa. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili anasema mtunzi wa muziki mtakatifu anahimizwa kufahamu na kuhifadhi amana na urithi wa muziki wa kanisa, kichota msukumo kutoka humo ili kutunga kazi mpya kwa ajili ya liturujia, huku akizingatia hisia za nyakati za sasa na tamaduni mbalimbali ili kuitakasa ibada kutokana na kasoro za kimtindo, njia duni za kujieleza, pamoja na muziki na maandishi yasiyojali na yasiyoendana na utukufu wa tukio linaloadhimishwa, na hivyo kuhakikisha heshima na ubora wa namna ya uwasilishaji katika muziki wa liturujia.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema maneno yaliyomo katika nyimbo yalingane na mafundisho ya Kanisa Katoliki zaidi yachukue hasa katika maandiko matakatifu, vitabu vya liturujia sanjari na tasawufi ya kanisa. Kanuni hii ya Lex Orandi, Lex Credenti, yani sheria ya sala ni sheria ya imani. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 anakazia sana ushiriki hai wa waamini katika liturujia ya kanisa. Huu ni ushiriki hai mkamilifu na wenye tija kwa taifa zima la Mungu katika adhimisho la Ekaristi Takatifu. Ushiriki huu unaambatana na ufahamu mkubwa wa fumbo linaloadhimishwa na uhusiano wake na maisha ya kila siku. Kumbe waamini hawapaswi kushiriki liturujia ya kanisa kama wageni au watazamaji bubu, bali washiriki hai na kwa uchaji. Kila muamini anayo nafasi yake maalumu katika maadhimisho ya liturujia, kila mmoja kadiri ya hali yake, na waamini wafundishwe kutenda yote kufuatana na kanuni na taratibu zilizowekwa na mama kanisa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema leo hii imani haina budi kutangazwa, kushuhudiwa na kutamadunishwa, kwani huu ni mchakato wa uinjilishaji wa tamaduni na utamadunisho wa Injili unaoiwezesha habari njema ya Kristo Yesu kuingia na kupenyeza mizizi yake katika tamaduni mbalimbali, ikikubali, ikisafisha na kuipatia maana mpya bila kuharibu utambulisho wa watu mahalia. Lengo ni kufanya Injili ya Kristo Yesu uwe ni ujumbe unaozungumza lugha na uzoefu wa watu mahalia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakazia umuhimu wa utamadunisho wa liturujia, hazina na mapokeo ya muziki mtakatifu ihifadhiwe na kukuzwa kwa uangalifu sana. Shule za kwaya, skole, kantorum zihimizwe hasa katika makanisa makuu, watu waimbe na waweze kushiriki kikamilifu. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema jitihada kubwa zifanyike ili kuhamasisha elimu na mazoezi ya muziki katika seminari, nyumba za malezi ya kitawa, vyuo na shule za Kikatoliki ili kupata elimu hii, walimu waandaliwe kwa bidii kubwa, kisha watumwe kufundisha muziki mtakatifu, na kwamba watu wote wa Mungu wapewe elimu halisi ya kiliturujia.

ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amehitimisha katekesi yake kuhusu muziki mtakatifu akiwakumbusha waamini kwamba mababa wa kanisa walithamini sana nyimbo za liturujia ambazo kimsingi ni ishara ya ushirika wa kanisa, changamoto na mwaliko kwa kila muamini kuwa ni kwaya, ili wakiwa na maelewano na kuongozwa na sauti ya Mwenyezi Mungu katika umoja waweze kuimba kwa sauti moja kwa Baba wa milele kupitia kwa mwanae mpendwa Kristo Yesu, kama anavyosema Mtakatifu Inyasi wa Antiokia, ili Mwenyezi Mungu awasikie na kupitia matendo mema wanayotenda tambue kuwa wao ni washiriki wa mwanae mpendwa Kristo Yesu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akitoa salamu zake kwa makundi mbalimbali ya mahujaji waliohudhuria katekesi yake Jumatano tarehe 19 Agosti 2026, amewasihi waamini wawe na ushiriki hai na mkamilifu katika maadhimisho ya liturujia ya kanisa ili kuimarisha vifungo vya upendo na umoja miongoni mwa watu wa Mungu, na uwe ni ishara ya ushirika wa kanisa kwa sifa na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Upendo wa Kristo Yesu wabidiishe waamini na watu wote wenye mapenzi mema kujenga na kudumisha uhusiano mwema katika familia, jumuiya na jamii katika ujumla wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kufanya muziki mtakatifu kuwa ni kielelezo cha upendo wao kwa Mwenyezi Mungu, na kwamba muziki mtakatifu ni chombo madhubuti ambacho kinatumika kwa ajili ya huduma ya kumsifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu, na kwamba hiki ni kielelezo cha maisha mapya katika Kristo Yesu. Mwishoni mwa katekesi yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 maelekeza mawazo yake kwa vijana wa kizazi kipya, wagonjwa na wanandoa wapya, kwa kualika kukuza na kudumisha ndani mwao ufahamu wa kweli wa amani, kwa kutambua kwamba amani ni tunu kuu na ya thamani, na kwamba kuipata kuna hitaji sadaka na majitoleo ya dhati imara na endelevo, kwa kujikita katika uaminifu na ukweli, njia ambazo zinajenga na kuimarisha amani katika jamii.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, basi lilokuwa limebeba mahujaji 59 kutoka nchini Polandi waliokuwa wanarejea kutoka katika hija ya maisha ya kiroho kwenye madhabahu ya Bikira Maria wa Međugorje huko Bosnia Herzegovina Dominika tarehe 16 Agosti 2026 limepinduka na hivyo kusababisha watu 12 kupoteza maisha na wengine 10 kupata majeraha makubwa. Ajali hiyo ilitokea usiku wa kuamkia tarehe 16 Agosti 2026 kilomita 140 mashariki mwa mji mkuu wa Budapest nchini Hungaria. Uchunguzi unaendelea ili kubaini chanzo cha ajali hiyo. Kwa mujibu wa taarifa za awali, basi hilo lilokuwa na watu 59 lilitoka nje ya barabara na kuingia mtaroni kisha kupinduka. Inawezekana dereva alisinzia akiwa anaendesha. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amepokea taarifa hizi kwa majonzi na masikitiko makubwa katika salamu zake za rambirambi zilizoandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, kwenda kwa Askofu Mkuu Adam wa Jimbo Kuu la Prensmisli na Askofu Yani wa Troba wa Jimbo la Lesotho. Baba Mtakatifu anapenda kuonesha uwepo wake wa karibu kiroho kwa wale wote walioguswa na kutikiswa na ajali hii mbaya na ya kutisha, na anapenda kuwakabidhi marehemu wote kwa huruma na rehema za Mwenyezi Mungu, na anamwomba Mwenyezi Mungu awajalie faraja, amani na kitulizo familia zote zilizokumbwa na ajali hiyo. Hatimaye Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakabidhi wote waliopatwa na ajali hii chini ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria wa Chestokoa. Mwishoni Baba Mtakatifu amewapatia baraka zake za kitume ikiwa ni ishara ya ukaribu wa kibaba na tumaini la Kikristo katika maisha na uzima wa milele. Mabaraza ya maaskofu Katoliki Poland na Hungaria pia yametoa rambirambi zao na kuahidi sala kwa ajili ya wale wote waliofikwa na ajali hii mbaya.

0: Roma.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Agata Bikira na Shahidi kutoka mji wa Catania huko Sicilia kusini mwa Italia, alizaliwa kunako mwaka 231 katika familia tajiri, akajitoa bila ya kujibakiza kwa ajili ya Mungu tangu utoto wake, kiasi cha kuifia imani yake kunako mwaka 251 wakati wa madhulumu ya Kaisari Decius, baada kukataa katukatu kuikana imani yake kwa Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu, sanjali na kuivunja nadhiri yake ya ubikira, kielelezo cha uaminifu wake kwa Mwenyezi Mungu. Ilikuwa ni tarehe 17 Agosti mwaka 1126 masalia ya Mtakatifu Agata yaliporejeshwa mjini Catania huko Sicilia kwa maandamano makubwa. Hata baada ya miaka 900 bado ushuhuda wa Mtakatifu Agata bado ni hai miongoni mwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema, kwani ni mtakatifu ambaye katika maisha yake alibaki akiwa ameungana na Mwenyezi Mungu aliyemwezesha kuvumilia na hatimaye kuvuka mateso, majaribu na changamoto za maisha, kaendelea kuwa ni chombo na shuhuda wa imani kwa Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika barua yake aliyomwandikia Kardinali Pietro Parolin kama mwakilishi wake wa kitume katika maadhimisho ya jubilei ya miaka 900 tangu masalia ya Mtakatifu Agata yaliporejeshwa mjini Catania, anasema Mtakatifu Agata ni mfano hai wa uaminifu kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Hii ni sadaka na upendo wa hali ya juu kabisa aliyoshuhudia Mtakatifu Agata. Mama kanisa anaendelea kutafakari ushindi huu wa neema na baraka dhidi ya dhuluma na ukatili mkubwa, kiasi kile ushuhuda wa imani thabiti dhidi ya woga na wasiwasi na upendo dhidi ya kifo. Imani ni zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu inayomwezesha muamini kuwa imara wakati wa majaribu, madhulumu na mateso. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi barazani pa wenye miza. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika mkesho wa jubilei ya miaka 900 tangu masalia ya Mtakatifu Agata yaliporejeshwa mjini Catania, Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, amesema kwamba katika ulimwengu mambo leo kani Mungu unaendelea kushika kasi ajabu, lakini waamini wanapaswa kutambua kwamba Mwenyezi Mungu yupo na bado anaendelea kutenda, na kwamba watu waaminifu kwa Mungu watapata furaha ya kweli kwa kutekeleza amri na maagizo ya Mungu katika maisha yao. Ni katika muktadha huu neno la Mungu linakuwa ni chemchemi ya maisha mapya yanayomwongoza muamini katika uhuru wa kweli, na kwamba kwa njia ya tafakari ya kina waamini wanaweza kugundua maisha yao, sauti inayowaalika kutafakari na hatimaye kuweza kupata furaha ya kweli katika maisha. Mtakatifu Agata Bikira na Shahidi alisimika maisha yake kwa uwepo angavu na endelevu wa Mwenyezi Mungu, kiasi kwamba aliweza kushinda mawimbi mazito ya hofu, woga na kifo. Kumbe neno la Mungu linapaswa kuwa ni chemchemi ya imani na maisha mapya katika Kristo Yesu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, masalia ya Mtakatifu Agata Bikira na Shahidi amerejeshwa tena mjini Catania tarehe 17 Agosti mwaka 2026 na kuwekwa hadharani kwenye uwanja wa kanisa kuu la jimbo la Catania, tayari kwa maadhimisho ya jubilei ya miaka 900 tangu masalia ya Mtakatifu Agata Bikira na Shahidi yaliporejeshwa mjini Catania. Waamini waliojiandaa kikamilifu wameweza kupokea rehema kamili. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mafundisho ya imani na ibada ya rehema katika kanisa yameunganika kabisa na matunda ya sakramenti ya upatanisho. Kanisa linafundisha kwamba rehema kamili ni msamaha mbele ya Mwenyezi Mungu, adhabu za muda kwa ajili ya dhambi ambazo kosa lao limekwisha futwa. Huu ni msamaha ambao Mkristo mwamini aliyejiweka vizuri hupata baada ya kutimiza masharti yaliyotolewa na mama kanisa kwa tendo la kanisa, ambalo likiwa ni mgawaji wa ukombozi hutumia kwa mamlaka yake hazina ya malipizi ya Kristo Yesu na ya watakatifu wake. Rehema imegawanyika katika sehemu kuu mbili: rehema kamili au rehema ya muda, kutokana na kwamba inaondoa au sehemu au adhabu yote kabisa ya muda inayotakiwa kwa sababu ya dhambi. Kila muamini anaweza kupata rehema kwa ajili yake mwenyewe au kwa ajili ya marehemu wake kama atatimiza yafuatayo. Mosi, awe na nia thabiti ya kupata rehema katika kipindi kilichopangwa. Pili, apokee sakramenti ya upatanisho. Tatu, apokee ekaristi takatifu siku hiyo ya kutolewa rehema kamili. Nne, asali kwa ajili ya nia za Baba Mtakatifu Leo wa 14. Mwishoni, atembelee kanisa au kituo maalumu kilichotengwa kwa ajili ya kupatiwa rehema kamili. Maadhimisho haya yamewashirikisha viongozi mbalimbali wa kanisa sanjali na waamini wale kutoka ndani na nje ya Catania. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kilele cha maadhimisho ya jubilei ya miaka 900 tangu masalia Mtakatifu Agata Bikira na shahidi alipotolewa kutoka Konstantinopoli hadi mjini Catania Jumatatu tarehe 17 Agosti 2026, Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, ameadhimisha ibada ya misa takatifu kwa niaba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14. Katika mahubiri yake, Kardinali Parolin amewaalika waamini kusali na kuwaombea Wakristo sehemu mbalimbali za dunia wanaoendelea kudhulumiwa, kuteswa na kuuawa kutokana na imani yao kwa Kristo Yesu, Injili na kanisa lake. Lakini jambo la msingi kwa waamini wote ni kutambua kwamba Mwenyezi Mungu bado anaendelea kutembea hatua kwa hatua na waamini wake, na kwamba damu ya mashuhuda wa imani ni mbegu iliyostawisha kanisa, na kwamba kifo dini cha Mtakatifu Agata ni mbegu ya imani, matumaini na mapendo, chemchemi ya amani na utulivu wa ndani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Parolin amewakumbusha waamini kwamba kuna kifo dini ambacho waamini wanakabiliana nacho kila siku ya maisha yao, yaani mwaliko wa kuwa waaminifu na wadumifu katika maisha yao ya Kikristo kama wabatizwa, wanandoa, mapadri au watawa. Wanandoa wanapaswa kudumu katika viapo vyao licha matatizo na changamoto katika maisha yao, waendelee kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya malezi na makuzi ya watoto wao kiroho na kimwili. Vijana wakite maisha yao katika imani na kamwe wasipotoshwe na utandawazi wa muonekano. Mapadri na watawa waendelee kujisadaka bila ya kujibakiza katika maisha yao kwa ajili ya Kristo Yesu na kanisa lake, na wazee waweze kupokea mateso na mahangaiko yao kwa mapendo, imani na matumaini. Waamini hata katika ukimya wao waweze kuwa ni vyombo na mashuhuda wa injili ya haki, amani na upendo, msamaha na upatanisho, badala ya kuwa na kinyongo na kutaka kulipiza kisasi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waamini wote katika ujumla wao watafute na kuambata utakatifu wa maisha, changamoto na mwaliko kutoka katika Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani. Kardinali Pietro Parolin anasema mji wa Catania una urithi mkubwa wa imani, tamaduni, upendo na ibada mbalimbali, chunu zinazopaswa kumwilishwa katika uhalisia wa maisha ili ziweze kuzaa matunda ya toba, uongofu wa ndani na utakatifu wa maisha. Watambue kwamba injili ya upendo unaobubujika kutoka pale mlimani Kalvari juu ya msalaba ni chemchemi ya mabadiliko katika maisha ya watu wa Mungu. Huu ni upendo unaoweza kuwasaidia waamini kukabiliana na changamoto mbalimbali za maisha, hasa umaskini wa hali na kipato, ukosefu wa usawa, changamoto ya vijana wa kizazi kipya kukimbilia mijini ili kutafuta malisho ya kijani kibichi, changamoto za maisha ya ndoa na familia, pamoja na aina na mifumo mipya ya umaskini wa hali na kipato, mambo yanayoendelea kuandama watu wa Mungu sehemu mbalimbali za dunia. Mara baada ya maadhimisho ya ibada ya misa takatifu, kumefanyika maandamano ya mastadia ya Mtakatifu Agata Bikira na shahidi kwenye barabara kuu za mji wa Catania.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa, nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.